0: stânță de un fluc, de fluc, ca și să ne arde.
1: Nigio,
0: și vă, tinu că cupton, tinu că cupton, fucine milingon și vață negri, pic, pic, mosfoi, mosfoi. Ai e tu că e bom, mira, ce-o ce e tu bom.